Zio bow. Fike bele kwa galea, mukao. A ukebe doa, mukao. Nekbani tekbe la goeta, mukao. Paske ame bubenya, mukana me buo. No nya doda siwa, vovoma no asi o kaka. Kafla, ana home, a kongoti doda yame. Beanya, nukole da la webume.

ke ama detelo no a foble ti le kweti me mile wa do me hle to wa to akwe duo me le karikaya hle mi godu godu to wa so coupon ti ni o ma vi aso no mi coupon lo yana no mu dale ni ti mi a ho kolo fini mi ave khwele i ji mi a pele mi a so lon lo kolo a me khokho nwi de aso no a me hle to no va lo mi gbo Ete, ili gbedo asi, ti so, akwa su do akwa ti kwe lon kufido la mesenye ugbo, ili kado do me kolo, ira do ato ou.

Togo Juka, muda tuwo do tike o. E chono agritovi so tike si dolele logbo. E gata lwa, ako su do akuti ikpe lon kuvido. La mese nyo ogba le kachachame kolo yi hado ato wa. O so a folo te. I nuno no Juka, Togo Juka la ple mo. Muda mama avava me. Le Togo nyigma di ho le kwe kwi makho makho gbali gbali. Watu akwo me le kareka. Ya hlagbe to okwa nya muda le nisi Amerika ho. No mi lenke ke vivwa deno zaliki ule ti. La va inkeke ama detolo no a fole ti le hweti memile wa do me nleto wa to akwedu o me le kareka ya nlemi kodu godu to wa so coupon ti ni o ma vi aso no mi coupon lo yana no mu dale ni ti mi a ho kolo fini mi ave kwelo iji mi a pole mi a so lon lo kolo ame khokho nuide aso no ame nleto no va lo mi gbo Ete, inyikbe doa si, ti so, akwa su do akwa ti kpe lon kuvido la mesenye ugo, ile kado do me kolo, irado ato o.

yo bo. Fike bele kpo galea mukao. A uke bedua mukao. Nek bani tekbe la goe cha mukao. Paske a me bu benya mukana me buo. No nya doda siwa vovo mano asi o kaka kafla ana home a kongoti doda yame. Be anya nu kole da la huebu meo.

Togo zama bakal ni somdo bna gane bli ni sobol wone bli ye botu gwe ya de yun moda no no alwat da la zi zebe te mi sobolana le de yun bubu garom dindi ma na bli da ke jila dindi mi ekbo hasyar vina gane ke dege kutuni na zangu nguli hi nubi tuzu fe de yu tabangu holu da gitti da sogorei holu da gitti da atokbama holu da gitti da ni jivi holu da a gitti da dindi mi nalende bo hasyar vina gane ke dege kunele nulurungu nguli ni tuzu fe de yu karo holu da gitti da lumedetda agitda alwatun dubar medegitda ulluni ndetda gakalolara ki hilizi zepoga dey usobolane ele rokda kaya ya tikingu gakalolara mba pachelmia ne omu muzobolu wene baliye potgwe pala gibla bane no usuluni ndiyo onyotelo rokote ya tumnoda la fitumin de nyotne ne enebda ruba ruwena usobolu wene baliye potgwe adege kande ureyo sing ne potgudo no hodi tenwon tumnoda ala pia sobore kande ureyo sing Tom Donne, Miss Way John Donada, La Fidomeo, and Miss Ruya, Madame Nonne, Posisurudo.

0: mane mbe a khona ngibona nje mina ayi
1: sorry
0: sorry no ngomunye awukethi wozana yebo no listen
2: ushumfaze khane la mntwana
0: umntwana ngizona ayi kenwe
2: iphosa
0: la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la

yo bo. Fi ke bele po galea mukao. A u ke bedua mukao. Nek bani tek bela goe cha mukao. Paske a me bu benya mukana me buo. No nya do da siwa vovo mano asi o kaka kafla ana home a kongoti do da yame be anya nu kole da la huebu meo.

tugu sama bagal mi somdo bna gane bli ni sobolu ne bali ye bottu ko ya de un moda no no al wat da la se be te mi sobolana le de un bubu garum dindi ma na bli da ke jila dindi mi ko ha ser de na gane ke de ke ku tuni na zangu ngul hi ni bituzu fe de o tabangu holu da gitta da sogorai holu da gitta da atoba ma holu da gitta da ni jivi holu da agitta da dindi mi na lende ko ha ser be na gane ke de ke ku nele ni lurungu ngul ni tuzu fe de o karo holu da gitta da ni lumetete da agitte da alwatun dubar mede gitte da ulluni ndete da galolara gi hilizi ze boga de u sobolane ele rok da kayo ya tiki ngu galolara mba pa chelmi ne omu muzobolu ne bali e potu go e pala gi bula bane no yu suluni ndi ya onyotene rokote ya tumno da la fitu minde runyotene ne ene bda ruba ruwe na sobolu ne bali e potu go e adege kande u reo sing ne potu go don no hodi tenu omu tumno da ala fia sobore kande u reo sing ne potu go don tom donet minisi wei jwani ne donada la fitu.

yo bo. Fike bele kpo galea mukao. A uke bedua mukao. Nek bani tekbe la goe cha mukao. Paske ame bu benya mukan ame buo. No nya doda siwa vovo mano asi o kaka kafla ana home akongoti doda yame be anya nu kole da la huebu meo.